0: FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Pashto and Dari.
2: Asir to anamite on dara hazot kuchak paydakat van hay kesandegiro taghir midehan in kor mitavanat hayajan angiz amali zay pakhsh jo talabona boshad in mitavanat masle khod shoma munhasib ba fard boshad benavarin baramish khodatan hamar roz madrak chizomatan mitavanat zindegi kasi ra ba samt mehtar shodan taghir dehad va hamchunan az shoma ra az tekhnik sadami girifta ta yak madrak balatar yak madrak munasib chizom baraye shoma mojood ast baraye darkhast kardan hamin hala chizom ra jistajo kunid چیزون برای بهتر شدن RTO 0260.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. You're listening to 3ZZZ,
3: where every culture has a voice.
4: برنامه رادیو صدای افغان با زبان‌های پشتو و دری یک شنبه ها از ساعت 7 شام الی 8 شب برای هموطنان ما راجع به موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان همراه با موسیقی افغانی.
5: افغان غږ
4: بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او قدرمنو اوریدونکو، هیله لرم چې زما د مینې ډک سلامونه ومنئ. نن یکشنبه د لمریز کال د لمریز سوالس او پنځم کال د ویګي پنځلسمه د اسپوګمیز سوالس او اته څلوېښتم کال د ربیع الاول څلورویشتمه او د 2020 زیږدیز کال د سپتمبر میاشتې شپږمه نېټه دی. او بیا هم د 3ZZZ د افغان غږ رادیو د افغان غږ خپرونه د 92.3 مترو د فم په سپو کې او د انټرنیټ د 3ZZZ.com.au هر یک شنبه د ماخام له او بجو څخه ته د شپې تر اتو بجو پورې نشر کیږي. په دې خپرونه سربیره پر قرآن عظیم شان تلاوت، نبوي حدیث، د لویانو خبرې، افغانستان ملي سرود، خبرونه د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته یوه کتنه، موسیقي او موسیقي شامل دی چې هیله ده چې ستاسو د پام وړ مو وګرځي. او ستاسو پاملرنې د قرآن مجید د څو آیتونو تلاوت ته را اړوم.

نظر بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان. د سیمه د افغانستان سیمه او نړۍ مطبوعات ته یو کتنه.

شنوندگان محترم، آهنگ را که شنیدید با آواز مرحوم استاد رحیم بخش بود. جرمنی تا د طالبان حکومت د پلاوی لسفر سره هم محاله 22 نور افغانان کابل ته لیږدول شوی. بی بی سی راپور ورکوی چې جرمنی تا د طالبان حکومت د یو پلاوی لسفر سره هم محاله دغه هیواد 22 نور افغان وګړي د یو چارتر شوی الوتکې له لارې کابل ته استانه کړی دی. د جرمنی د راینیش پوست ورسپانی د دغه هیواد کورنۍ یو چار وزارت د یو ویان لخولی ویلی چې ټول دغه کسان محکوم شوی مجرمان دی او د وژنې، غلا او قصد او لګونې په ګډون د جرمونو په ترسره کولو تورن شوی و. دغه الوتکې د دوشنبه په ورځ د اگست په 1 کابل ته شوی. ټول کسان نارینه دی چې د جرمنی له 12 بیلابیلو ایالتونو استول شوی دی. تیره اونۍ هم جرمنی اعلان کړی و چې د سه شنبه د اگست په 18 سهار یې 23 افغان نارینه د یوې چارتر الوتکې له لارې له دغه هیواده ایستلې او کابل ته استانه کړی دی. له دې سره د هغو افغان وګړو شمیر چې په جرمني کې د اوسنۍ ائتلافي حکومت له واک ته رسیدو راهیسې ایستل شوي 2250 تنو ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې دی چې تیره اونۍ د طالبانو حکومت یو سرچینې بی بی سي ته تایید کړی و چې یو تخنیکي پلاوی له کابل جرمني ته تللی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم د طالبانو حکومت د دغه پلاوی سفر تایید کړی و. د جرمني چارواکو ویلي و چې د طالبانو حکومت د پلاوی سفر افغانستان ته د لا ډیرو افغان کډوالو له ایستلو سره تړاو لري، خو د طالبانو حکومت هغه سرچینې چې بی بی سي ورسره خبرې کړې جرمني ته د دغه پلاوی د سفر موخه د افغانستان د سفارت او کنسولګرۍ د تخنیکي سیستم ارزونه یاده کړې او وایي د افغان کډوالو د ایستلو مسأله د دغه پلاوی په کاري اجنډا کې شامله نه ده.